Ile ngā whāloalo e tūngule whiwhi e o whalofa ma whātaro whātu Samoa i a te oe. Ile nei fōi tai ao, ia pōle nei fōi awa ulio le ase tonai, aso lua se fulu ma leo nōna masina o se tema. Ma lōre soe fua ma le langi mamā. E via i pere anga leo le tātou sisilese, ilana whātontoon fōlau le tātou malanga ile nei tausanga. Yo le wo tato lia mai le nei masina lo naiva. Awa tato te momoe lava mamanu. Asau malaya tiae. E manatu tato proklama o manui o tozo se tafa kilope le nei fo yeso. Ile anga leo tato sisile se mfaifo un taitai me tozo i fua mas mato wola tautua. I lunga o le ala leo o le suifafunga o Samo le whaipi i lunga o le Global Digital. Talofa talofa lava maukin fale le fo'i la tautu ina oe. Se ia pa ia fo'i se itu la masalo le tolu. Ia awa le fo'i ia. Isi fo'i la ufenga luanga ia fapena an tato. Faa si kue a koi fo'i. Ia mua fo'i le ato to le ufenga luanga fa le mayaso. Ia ua mabaya tunei. Ia bevun si fisa moa ia ole nei tautua. Fai lava ia ilunga ole fatu, ole lofa, ma le ato toa fa fifia toai oto. Ia maua singa uaka ia walava ringa. Ia amonyo akasilima le nei tolu tula walava makokoe. Ai a umat por kala ma tele vie vie le mo se waka vai so fala au ga ngalo ngai ole fo jungle dad por kala mala se awa wa se chulo vai malo si akilo fo ma kafe fashion e se le anga ol menelo walu. O te alu se ilonga wae mai. Efe kau ia rau rua kōra ngā wae mai. Efe mai rau marfua mai. Wā, le aise tonga fitinga mwhaintu e whai aoi. E mā lia i o le stasi fo e ngā ruanga. Ia, maua ngā ruanga. Efe mai tue tasi al me te alu e whai. O le siaki e le whare leo leo. O lau li poti mai li fō mai. Ai e se rako ngā fua mai, ai ia fua mai whapiko al kompangi o le whale million malo Australia. Waku a whai meka o le fitness test, se furu mingu keke ka mo, e nga amakal meo e sabari vani lunga o le treadmill. O wai akunga, waru rea kua le pao al masing, au whapia e rea ngala se sabari o rofa mani masing e ka mo. Ka mo e roa. Oh, e vai mai fo mai sa sa wa ko dia ka meki ku a mai sa le si a wa ko ai dia ro sa sa o ma si nga pe wa ro ai an men a ro nga ro ro ma si u ma u ma me ma ma fa po me ta fitness test a fa mai ro ma fo mai sa se shakiro ko ko mo ro nga la po le a tu la nga nei sole e shakiro ko ko ki kia se lau varu se furu. Foi mai lo marfo mai. O le atu atu le siwa yasu te au le vai sa jipi. Nei toi saula ia te fa umaka me ere umafai. Ele i umana fai le mediko. O fai atu lo tamaro. O le alame o le koko maurunga fai le ngadua. O le ngā raurua koe awe ki di wā piki mai ka ngā meri mai sau i wai kau ba awe o. O le alme koko maurunga e whai ngā rua. A whai mai ta mana. Mwai wai ma mo tangata whai ngā rua ngā whai ngā rua ngā pa ui wha umma. Mwai wai ka ngā whai ngā rua whai ngā rua ngā wakura keke ma. O le mele nā e maua i le maua lunga o le toto. E mwai o nā whai nei lo fatu. E mwai o nā mawai o le mai fu i le lo le stroke. Tau tuana, wai le lewa nga o ka whao, ka whao, ngat whai ngā ruenga, whai usu, whai le kio, ai le aru vai tfoma.
Ole ko ki ki ali ki wa ka we mo mo ma ka shi ke pe ko shot shek pe ko shi o ki ma yo wa yo me ele le lo wa lo shi ki la fo mai a ele an ga lo wa chu o fo mo wo bo so solo a to le ken se lo chin lo tu a tu fa pe na je ma na tu ale tato po lo kala ma ya ai pu le a o e man tu a le fa pe a ti le lo chin on ti le le lo fa chu e tu tu sa ma ta tu fa chu ai a o te mi le ma fa e fa tu ta wa ve lo chin o ya fa ma le tu wa ga lo ya ma la pe pa lo wa spa na Ale malanga le toi foi mai. Usi mai ala fafanga tato tono tau. Manjua, thank God it's Saturday today. DJ Pumpkin behind the microphone would like to say hello to you. Stay tuned, don't go away. Wainga tano tamo ili ni ase tona I anan maurunga kako I orenga aloha suli matikui maurunga le evela no I tatau e suli matikui lo na mafanfana ole wainga le aso ato le apunti le la I ao te la temi ole IAC avanoa I ono te ulu vavai wanga I ta fokunselani I se temi nei di tai au a mese se temi ole afiafi Ora so vidi le ani maru mai le tu sa e fa sanga tu le tu ma tu sa e eu no o tu le luas fu lima kilometa lo na sa sa o le luas fulu e se te mi ole so ona to ani ani maru mai le a ora so vidi te mi tangi alisi o se vado eu no tu lo ti munga le so e o no se fulu pesene Yeah. All of our talking about Samoa. Weather forecast for Brisbane this lovely afternoon. Partly cloudy. Slight chance of showers in the late morning. Light winds becoming east to northeasterly 15 to 25 kilometers per hour in the middle of the day, then becoming light in the early afternoon. Chance of any rain today is only 60%.

Si formalele nale ave pesele calisia ale pis cepo malelato pesele nale au ce malo si pea pea fața si mai le tua male pesele nale alia nate peseta it is well e pese vai tafi ioi ia ale taurunga tuai foi Male tatu proclama matago fie o ase singa I mauta ngase ngase. E mato tia ia lea tamai o la tufo I o tufatasia le tusipa ia I lunga o le social media. Ioi, e te tau le faitau a koa ke nese tau tuar faring. So se mea o lo e pangati ai pawa e strakoi. Kau sa o a kusi lalo a o mafatia o lale tusi o tuspa I o te whaitawai. Kau sa o mai a. Po o fear mea e o o ile langi lo wika. Ke whai kau o kwa ngā ke amali e lo wita. O ka se mani e tu e minga e paulo. A wāo tūspa I ana whai e au te ia malau e pelu. Ai nā ora whea ngai atu ai. O le ala e māli e fu I tūstu singa le ata mai whane in po. Wa ta o tō mai tia nai whai whi au sa tātou wāo o ngai. Ai re I te ua mai lato. Le matua atamu. Ia o le o sau nei vai teimi. O le pi e whātala māli. E le I whānau atamu. Na whai e le tū e le malpalpala. Ai whai mai na māli o iwa iwa se lau. Tau su tau sa. O ina whai e pepa whānau atamu. Le pe o le māli e na o le paipo app le au e ai teimi nei. Pifu no whai e atu. Na matua te ia si au whai whi au alo whai a si au wō whai whi au. Ina wō whai atu ai sole. Wō oro whai kaure. Ti tutu no pe. E whai mai a. Wō whai kau ku tutu no me. Ma tau pu lusu fitu whai upe lusu lua. E anga sana tangata nufu lawa ilona tua fine. Ala vuke whai kau ku kenese. Luas furu, kinese luas furu, ma tau pa shutas. Sa atua nono fu lava apu amo, ma nuna lava tua fafine. En fa manuia iai le tua. A e sole, a kalo mod fai fiao. Nye makauri a fai kako a fai kau mai ai luma. E leko e alu I kua, e alu e a fa pera. Ai fingata la o le internet I te minei. E mwhai nei tano te whakwa singa le mea rua o irofa I tau tu spaya. Ma le mea rena e tau nana pasi mai ai. Man tua foe o maa reko Ioane Matei o Luka. Pe whai mai ni singa kusi o ngā ngāhe la wali I ngā la kokus. Tolu si futo sa ngawa mali Yesu. Ai o la tau na mo tau muri muri ai. O mai no mana wali e whai la e mai koe kika kukusa o ma. Kusi o mana e whaa. Hipo tushu apostol. Malo, malo. Yo. Sa oi no le ma'i le nga rufat for ma'i. Bye, bye. When you lose your keys and you cry. Alwa cho le ma'i le ma'i le for ma'i. Doctor. E fafi fia no o au lia se lauto sanga al seifua. Sidi mua mua fa mai te ula ula fa mai kalare mai le ai. Are you really my dad? E te inu pia fa mai talare mai le ai. Fa mai no malakalale fa mai ua mafainga e au dia le lima sifuru pore fase furu pia feti le ula ula e le inu pia wao le fato a lua sifuru te sangolo se fua. A ole mga ora ukama le pe fafenga o o ngai e se lau tau sa. Fa malo mar fa mai de la kakul kama le lima sifuru ngai le ongo sifuru.
E te reu nupia, e te reu laula. E te ai maruanga. From where lo kamara le ai. E fai sa teine, le ai. Fai mai fo mai, iwa, e ho. E ono, e auria, le ono se fudu. Le lei te re oi. She is pretty young. So fai aturo mal fo mai. O le ataola e le fiti se furu ma le val se furu. Wa le oa e au lia. La uono se furu. O na te le inupia e le uraula e le ai maruanga e te le faitenga. Fai mai lo ma doctor. E te ai mectano. Kuro malau kamo wake. Doctor, yes. Eke ai Kentucky. Malau kama. What do you think? That's the best food in the world. McDonald's and Kentucky. Fai mai mai kalar fo mai. Eke lo lao e. Eke le au di se masu muta. E te leo o fo I se se lao. Ai anga e alwe fai sau kenye ma fai sau whanga. O si di ako. Sorry, le ngupia le ula ula le ai maruanga le fai kenga ai ko anga ai te kawai a oki nga short e o tiri a ko se di masuta e a malo malo se ufa kalo fa nga ya uso ya batari mai a mesi vacho fine a sa lo le ala tu tu tatu a na i musica e a ona fa wa tu le tatu programa o va o tala le u furi furi mai.

O te whawhiwa i atu pa anga masani o malawa le tātou plokalamerewa o tala, ile nei a fiafi. O le vaengalona lima sifuruma le ono le nei o le tātou fulaunga. A wina atu pea ile au aunanga masani, alau mama sifaleo o miria. O le tātou tala wa whaulu tala ina. O le mafua anga o le ingoa sa moana ngalo. Ma le suinga o lo na ingoa i asa na lala. Manuia lau whaalongo. Whai mai le tala. A olu mana i te isi lava le taua o le sa o le tonga. Na iai le afio anga o sili se ulunga li i engoa ia tau mā tamu mamua le puso. O le nei ulunga li i ena o le tuatasi lava si ala tamata. E fia fia tele le ulunga li i le nei e fea si asia i mafata fao solo si ala tamu. E asi asi atu i sa maunga ele a inga o tau mātama. A ole isi a lātou whainga malanga. Na o lātou asi aile a fio anga o amua. Mai uai ina o lātou nofo ai i uta. Ole vai taimi tonu fo ilea na pūle ai e tonga sa amua. Se tasi o pua. Na fai aise po ula po o se siva tele ilunga ole va au tonga. Pai mai na tuu ele ulunga li ile neile la ta mai le la uo. Ai anga i atu i taile a ai e mata mata ele siva tele le ne. Pai mai na pāti ima. Si siva ma fia fia tele tangata ilu ngolva. Le mea na tupu ua. Uma le pāti. Ma i boa i ulava ina mamuele ulunga li ile neilu ngolva. Ina o malama ele taia. Na pisa ma pa o solo le au vaa e ta pena ma toi sa unilo la tau vaa e malanga atu ito. O le pisa tele la o le au vaa li ne. Na fea la ilo ma le ulunga li ima ua faa vave atu i uta isi ala ta. Ina ua tau nuu le fale le la uo. Na fesili atu i aipe o fea o iai le la ta. Faa pe ane le la uo. Oi. E te lua le iwa ai le tamma le nasa muli muli atu ua fiu e faa nā e le uma le nāna o le tang. Ua te ile ulunga li ile wala awane o se tasi na o latu si siwa faa tasi ilunga le vaa. O le lua tamma lai ilunga le vaa ato. Na langona le faa nua nua te leo le ulunga li ile me watu. Na o la faa vave atu loe le ai pe mata e la te mawatu le vaa. Ma le tau nuu watu. Ua uu mai le tuu o le vaa. Ole a mata lavana le ilo atu i le vaa ai. Fai mai a o alu pele fai ngā malanga le au vaa tonga lini. Na te i lava se tasi o li o le au vaa ai lona alu atu le pito i lalo le vaa. O loo moe ngase mai ei se tam. Na ia faa vave atu i le kapiteni mata au atu i ai. Na whapea i fola kapitin. Ia aise sa moa wangalo. O i tonu le mau waile ingoa o le tama. O sa moa na ngalo. Fai mai ele i alu lole malanga le auwa. Na faya sa lato malo longa mo se lua i tu lai upolu inga ta i muli fanu. O i nana alu i foile tama le na i sa vali vali solo ma. Mata mata solo ile mata ngō fie fō i o le nei pitanu. A o sa vali solo le tama. Na timu te tele o na afe loa lea ile vae ngai ta o le punga e faa malu malu ai. O ile faa ingoa ina ile a vae ngā le afio anga muli fanua. O le fale punga. Ina ua mai ale lua i tū la o le malo longa le au vaa. Na o lato e sa uni loa e toi folau. E tau te sila fia le mea na tupu. Ua ngalo le tama. Ua alu le vaa. Ai ua le aveina. Na alu atu le tama ua. Tu ili oni one matau vala au e fatali mai. Na vala au matalo talo si tama. Mana i ula vaina manuiala na vala au. Ina ua iloa mai e se tasio le au vaa.
Ina ua wa ai atu ma ua mautinoa ele tama ua tue fo mai le wa ai piki ia. Fai mai na siva saa loa ia ilungo leo ni onio ni matafa. Ole vaa enga lea ua faa ingoa ina. Ole oni saa. Na tue avele tama ilungo le vaa ma faa wau le malanga le autonga. Ua mawai aso e tea. Ona tau nuu loa lea ole vaa ili nofuanga pito mai lava autonga e taa ua vaa. Fai mai na malo loa I nale fai ngā malanga ili maoto ale ali isi le sua fai a lesa. Ua folau ese le vaa mai vava. Ai ole mea na tu. Ua toi ngā lufo ili tamai ina. Ole vaa ua tau nu ito ngata kua e fato ai loa ili au vaa ua le aise tamai lungo le vaa. Ole ngā lufa atolu ili au sieli ii. Ole tala. Fa mai na ola I fuai le tama I le fale o le sama ua. Ia fai a fale lei lava le tama I pei lava o sona atali. E la te mumu I fatasi. O le tele ala o po aile I mumu. E fai a ia la e vanga. O loo faa upu e le tusi tala ia e vanga ua. Tala tala ma ala ala I le sama le tama I po I tele. O I tonu le na sui a I loa le ingo o le tama. Ia sa nala. Ile fasolonga ole ngafa ma le tala anga ole tuitonga lea efe malanga I le vaotonga msamu. Fai mai na uso ile fafine o manua. Lea li isa fata. E ia ile la fana uteine to otolue. E ngoa ia pai tuitonga mauma. Tu uai fiti maupolonga. Na faalongo fiti maupolonga ili a ave mai o talo sana lala I vava. Ma ua mana o I lavalo na loto ma ua fia faitani I ai. Isi tasi a fiafi. Na tala nuale tama I ta I o fiti maupolonga ilo na tama. Iyo na mo o moonga malo na mana o tele ia sana la. Na ia fape atu ilo na tama. Se isi la sila. Tu itonga lo utamai. Fa auta ile ata ata ua ta oto mai nei. O le ata o le tangata mānei. O la utane lava le. O I tonu le e mawai se tasi o ala ngā upolo tato ua tunu. Ua ta oto le ata ata o tau lele. Ai o le taimi lea o le tau a fia fina o le a ngoto le la. Le e ia ile ata ata mānei a lea e ta oto ilu ngole sang. Fai mai e nofo ala le tuitonga e ma fawfau le mana o alo na afifini. O le ana I ua ilawa na alula na ave fi awi le tau le ele aisa. O le I ungo le tala. Fai mai na faa ipo ipo le tama o sana alala ili afafini o le tuitonga. O tu ua I fiti maupolo. Na maitanga le sa maitai ma ina ua o lawa yaso e te tawai. O na ola lea o le teine le a inga lawa o lona tina aisa fata. Ma maua aisa na tā masili o na aulele. O le tama la lea na tue faa ingo ina la vaile ingo olo na tama. O sā nā lala. O sā nā lala la lea. Lea e tau ta ua ele tala faa solo piso olo tato ua tunu. Le mamalo le tato au faa lungolongo le neia fiafi. O le tato utala le nā. Talitono le manatu ua tofulangona uma le mamalu o le tatou au malanga I sana ia awa onga na mau mai le tatou fōlanga. Ai onisi nei o awa onga o te fia faso atu. Mua mua. Matua, tautua nana ya tatou whanau. O tau mana tua le amatanga labo le tatou tala ili ununga ali ili ana o ili siva e tu ule le la tama ili la uu. O le fautuanga le polo kalana. Matua, ele te tau ana avea se whaafia fianga po ni pāti. Ngā luenga tau a mamafu anga tātou te whaatala lea ili saunga le mua tātou whānau. Ātu ulau tamai se tangata. Ia mauti noa se tangata te whaatua tua ina. Ia e mauti noa. E nā te tau sia le leisi au tamu. E ui lava e iai taimi e tātou te manatu ai na o sina taimi pūpū ua tu uai lau whāna. E te tau lava ana o tātou whaamua mōlo tātou lātou saunga lēmu. O se tasi wa awa onga.
e le mafai. Ona tuuna o tātou. Ina oto e fo ile au vaa e piki mai le tama mai muli fanua. O i olo fa mana tu mai ai ate i tātou. E le mafai ona tuuna o tātou i le nei o langa tātou te o lai. E iei tangata e alofa i ate i tātou. Mamana na au ina i o tātou saunga le mu masefi. Olo fa mana tu mai fo i lea vaa e ngole tala. O loo iaise atua soifu e alofa ma faapelepele ia i tātou. E nā te silafia i tātou. Mai e nā te tausia ma puipuia i tātou e awala mai i isi tangata. O te tasi o faamao ninga sili o le nei alofa. O le taimi leana tausia i e lesa ina ua ngalo faatoulu le tama i vava. Na ia tausia le leile tama e peila voso na ia tali imoni. Fai mai e fai ala tala noa ngai pō uma. Ma o taimi ia e nofonofo ma tala tala noa ai. E fōlinga mai na avea ma se vā engata au o le mafutanga. Ile vā o lesa ma le tama o sāna alala. O le vā enga mulimuli o le tātou tala. O te manatua se e tasile o vā enga e silio no maalia ma mata ngaufie. Fai mai na whaalongo le te maita i o fiti maupolonga i tala a ave winga ia sāna alala. Ma tupu ai lona mana o e fia i whaitane i a te ia. Na tau lona mana o i lona tamā. Ma ia whao ngā e ina le a tāta matango o fia le tau a fia fiolo o ta oto mai lunga o le sami. E whatu sa e lona mana o mō le nei tau le alea. Ai ole vā e ngā sili o na māli. E le ilo e fiti maupolo ngai le nā taimi. O le tau le alea lea ena nau i a ilona loto. O le tama lava lea na ngalo i lunga o le vā a ile amatanga o le tātou tala. O i olo fa mana tu mai ai fo ia te itato. O so se tangata lava e tele fai nga tae fia ngai mai ai leo langa. E manuia. O le tamana a mata mai lava le tato tala o ngalo. A ele itu ula fo ina lava na o ia iwa e nga umolo na o langa na iai. Lea la ua o ina manuia. Ma ave ai o ia o se tasio tangata ta uta ua ili tala fa solo pito o Samoa. Ia awane i ngalo. Lea lofa sili sili o lea tua mo i tātou. Lea e lea mawhai ai. Ona tu ua na o i tātou. Whaafutai tēle lava maafuta mai le tātou polokala meru nei a afiafi. Ua wha mai a ina atu ai fōi mā tātou polokala meru nei vai yaso. A whaina manilie lo fina ngalo i se tau tua le au au nanga nei le vai yaso, il nei vai yaso. O le upu lava e whai manatu le lei e longo sa ia ai tangata matofi le muai manatu vevesi. E au mai lava le fua au li e to ai le moa. E wha manatu atu fo i le tātou poloka lame i le loutou mamalu Samoa. Ua longo ese ese wha mea vili vili. O le winga o lea upu. E mau ese ese. E le afa e tasi le tō wha. E mau ese ese ro tātou atu nu ui nei tala tu ue tu ui nātu. E pei lava fo i o le tautai poto le sami. E moni lava e poto le tautai. Ai a tāliu. E yai pealo na manatu pupole. Wha mole mole manatu alau like malau share ina o tātou flau fatasi ma o tātou ainga ma woe le tātou wa o tala. Tātou tue feilo a ile vai aso fau ile pule alofo le atua. Ai mole taimi nei, manu ia tele lava fai ngā malo longa le pō. Feilo a i pea.

antufa fomai i le proklama o le va'a o tala i alaga upu ma talapu'u fa'asamoa ua mafai ona tufa'atasia i le tautua o le tuafine iā lagi to'a mo oe le mamas fale'o pasalo le toe mamao o le afoi ua uma na avesi talosaga o le tatou proklama ia pe ma ua fusi avanoa e fa'atatano ai ia le fa'atonu o lenei fo'i tautua ona ua totele latou ua fiafia e fa'afofogai ai ae na o se tu'alalo o le pokala me o alaga upu ma talapupu'u fa'asamoa ae o le ga fo'i ua magigi fa'akasi e koe a ma le polokiki ali sole e le se pokala me se fas ma se chapipi le asenafina mau ai le fa'agaule malia le situafine lea ua avako ai fo'i e le au sapota sa le fas ma le hapipi ia mea lo'o tutupu fa'apolokiki fai luga o le polokalame ae ua le'a vatuni a latou fa'afetai ma le manai o le tautua ia matala peinau fai atu o alaga upu nei e ese pupu'u pauaga ae ona o le mamalama fa'anei ona po o le upu fa'amakala maigei le alaga upu ola se manai oi foi unha oi foi gore vai vole le lina tai fale adupo lenta ele ele teño o sina e wa ola so o sina sina sina ka ole se cha sinta mas che si ka mas mas su sanga nga o sina io to ti ti la vale se pitonu mas nu po se afio anga mas tu malo e ka ka wa ale se fulu sina e ono sina la foi melena tu Umangiki tein le tino le teine e peia ye tangata lae lae a erungo la au e se fori mana yole na fori ala nga upoe mori nga vai olo iai per vai na ili temine male la au da nga e lau kama nga opili e poa ia le fai mailo yeisi na ya la ualu e avea umafetu ole lai e pe io se tu la fa pena asi coso e aki ki dejo pe mo mo mamma se fa leo ia le fo i van au si baier fa fo al tu lima so fo ngai musica nei man tu la sto na la so tu pu io e man tu te wangalo ia la fa tau o le tona taia ia i la vona i si ai nga tapinga pinga mamma o ia Rua faa vaya lako fasipoi masima te mingei o lako moa me ai tu aisa. Ai ai fwoi nisi aina. E whakarikari se ima moe si aina. Ai ai se fwoi de maari. Ia ai mese la kama fwoi e re ka pinga pinga ai pi whakoa a pisa tai au lasa. Tole ke manga kua e ala aso. Ia manga kua e ala whapete mantua. Fui se mea e ndatupu ia oi nei aso. Makau kia. O mantua mea. E kai se furu mailau ulu ile ulu e kasi. Wa a kau uwa mailau ulu ile ulu e kasi. Ke ua pe. Ole mea la le walu maka makala ka pipe ngalu ki whangavu. Ile ua ngalo nga whaika uorumu. Oi. O ki kire la mega o lepe al mao po fa mesa na lo o man ko ni la o chat a lo le po a son o le ma ka ki ya le fo ta u lo ye ni sa mo na fi fa fi si ma tu ta ta dong ya ma nai wo fo yo lo sa mo sa ba i o ka se ma ri o fo ka u lu yo e nga fa fa fo ya e ka la ngore u lu ai le lo o le u lu i ya sa mo le ai masona ese senga malela au fui lele mwafia ai isala etu. O le manai. Yo, te mantua ya si matu fefe au tauto matia ya faula. Tau lol mene o le ulu. Yo, maku e defifi ai ngame o le ulu le kalu a kabu mre ufi mre fa isa a mafa. Yo, o lor faka ulu fa akuro. Wa mauki ngō ahe halu ma le uru whaafanga le lea onga i risi aso. Ai ke roa la tala ino o le wo tato matutua. E sili whaafi aku le uru ma le ka amu. I le kalu. Mien tato fie fie o kako laiki. Tana mo. Ka fie fie.
o hia tunu o le Pasifika, e le lau te le whai ale urupeo kako. Ma kua whai lawa e le ipu popo fu le le ma kua susunu, wha malala. Ai ufi ufi ele uru ai kako ngopa. Ioe. O ese la iyo mo umba nga o nga whaia. So se uru ai whai ala wang pifa kafor i Tahiti, Rautonga. O le umfai nai mata, mata so se mea ai. Ai si fwe atunu uru ngoli YouTube. Ai o te alu ngoli YouTube e whai tala fwe tala isi mea le malo le tutupu. Ai fia wa ai whai nga. Ai wai le whai nga Tahiti o le. Eko koe kane se se kama mata foro Samoa. E ko i ara o kamanga le uru wa e selfu. A e lang fa ka ngo fa piko. E ni sa sa a ye le le pepe. Yo e la la wo su sungu ma de suka. A so le caramel le pla ka uo le me. O le ma kwa ma nga ia fo. O le pito nu ule na Tahiti. Na ta o le rapa hiti o rapa nui e kele yo o Tahiti. O lalo umar wa inga fa kolonel. A A falani, e iei se ungari i ole teine o le Macedonia, posi Yugoslavia. E no nofo ma le tangata nuu o le nuu leo Tahiti. E wai le pea, e kai e mua le vaa fo i lele e Samoa. Ai e se fo isi ma manu e kare kingho. O tangata le ne, o le nae fa ingoa langa YouTube page o le cannibal artist. O ka anga tangatana o faa kangaka fo i ngale noa kwa ili la lore mbango. Ka e male aka o le tiki fo i lele e kei nei se senga ma tangata maoti. O no mai loa lea meo tangata i fafo i faa tau. Ko iki lima Afrika o resi faa kangaka. Amerika. Yo yo. Ai le se ta vale le se va. Ai. Ola na ia peila por Samoa e faia na moa, faia na pua'a, faia me uma faia na fatuanga. E ola io na tuna. E fafanga tama se itulau inga au le moa. A olo te mi fasele la moa por pua'a. A e waile ingo o kunga tamaloa. E lako kakare maa. Ia pengo fōloa salu nalo ia wāinga fō ia tōtonga o mea rore mōr pua. O orlogi kunga. Manga kua ia kākou sā mōa ele mele o le tuna. Ia ka iropo e kofo le kunga. Mā tau e wai ia tele e toiti se furu wai ia pia. A maka mea le loko sā masongi a ruifo le adi a ruifo isi mau wai e o mai la wai wai inu. Na e tau o le fui pua, o le vai mua mua, vai lua, o e whasaranga, e whaisaansi fwoi lele ia pāo tuna. A ia ila le kunga la poa, e whaaru kongo le anga, e whaapuna tene mai ia ile vai. Ia karo ia na waka kunga ke mewa, ese la a ingo o iai. Ua le toi o le loloto le vai peisa iai. Ia ae. O ai ngā mea o kunga, kama i kunga o sesele. Whainga au, whai ngona i tangata i atu mai ima o sama. O le au surfai. O haku le usta ia i atu rafu. La watu te tau i le pule nuu, i a mani i whai pule o pia. Whai se fufuanga kamaya. Kamaya o le sese ngi mea fo i mani i lolo ai. I a meto tino, ana isi a inga. O nei le whai nuu. Nā la weile fai unga fōia le fio anga. Ia a le fai ngūa e le usitai. Ia ole out. Ole out lava male mafala. Alu le mea na sa wai. Ale la po i le fai laisa. Ai ole tūlanga na. Ai usi mai ala ufafoanga. Tō lua tātou proklama i tō toi. Ia nā ratu leo tātou talo tātonga ai le itaina li tū lai tolu. O le si tātou poruka male fatatari mai talfou Samoa. Tapena ina mafongene mai e amesene lan tautua masani le Radio Polynesians. Ia si auso ya kori e maoka le talo fafambo. Fetu lima. Ia oi. Muli talo afoa. Ia vaika kofane ka e.